Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

se vidim čez 5 let. Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5 odstotka. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa še kolesarstvo. V Jerezu bo danes na Vuelti 32-kilometrski posamični kronometer, prvi od treh odločilnih dni. Primož Roglič je bil pred včerajšnjo ravninsko etapo tretji, 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Masom. Jakob Omerzel je bil šesti. Kronometer je za Rogliča priložnost, da zmanjša preostanek pred petkovo in sobotno gorsko etapo.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
15: Dobro jutro voščim po celotni državi. Oblačno in nedeževno bo danes, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, pa še občutno hladneje bo tekom dneva od 13 do 18 na Primorskem do 23 stopinj. Za jutri kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto in nedeljo pa potem večinoma sončno.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Se je pa začelo že dogajati tudi po slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Vozni pas pa zaprt na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred počivališčem Robert Komanda zaradi tovornjaka v okvari. Tam pa je že nastal zastoj strpno in neprevidno. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock.

100% rock. I could stay away.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Ta noč je moja.
10: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprta staja vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred počivališčem Robert Komanda, tovornjak v okvari. Tam je seveda že nastal zastoj strpno in previdno. Potem pa dve prometni nesreči, prva na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas in še ena nesreča na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Jutranji zastoj, dolenska avtocesta od Grosuplja, štajerska avtocesta od Krtine, primorska pa od Vrhnike. Vse gre proti Ljubljani. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno!
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatorji so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janšo. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Temle jutro Maribor in Radovljica 15 stopine, Celje Murska Sobota 16, Logatec Ljubljana 17, Izola pa pri 22. Oblačno in deževno danes, pa tudi konkretno hladneje, čez dan temperature od 13 do 20, na Primorskem še vedno do 24 stopin. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, tudi zagrmi lahko, padavine pa bodo popovdne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Po slovenskih cestah kar nekaj težav v tem zgodnem jutru. Semafori pravite, da ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico. Potem pa zaprt počasni pas dolenjske avtoceste A2 smer Ljubljana, takoj za priključkom Višnja Gora, Tovornjak v Okvari. Na tej dolenjski avtocesti tudi prometna nesreča v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince, tam je prometna nesreča. Veliko vode se je nabralo med tem v podvozu na cesti Zalog-Laze v Podgradu. Previdno, zastoj pred delovno zaporo pa Primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Poleg tega seveda klasična jutranja gneča in pa radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne.
1: Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Tarzan, Primož! To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Stanje se je po slovenskih cestah malce umirilo, ostajajo pa seveda jutranji zastoji. Na dolenjski avtocesti A2 od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Brnika. Vse gre proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Po Sloveniji pa naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3 milijone in pol evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč vplačan listek Euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreden nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Oblačen in deževen bo tale četrtek, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji. Obilnejše padavine danes naraščajo lahko seveda tudi vodotoki, zato previdno. Tudi občutno hladneje bo danes, temperatura od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, tudi zagrmi lahko, padavine pa bodo popoldne od zahoda oslabele, ponehale in oblačnost se bo trgala.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Žal spet več dogajanja po slovenskih cestah. Pozor, prehitevalni pas imamo zaprt na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Prehitevalni pas zaprt tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski. Tudi tu se je zgodila prometna nesreča. Zastoj pa na dolenski avtocesti A2 od Biča in potem še od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Logatca in na gorenjski avtocesti od Brnika. Vse gre proti Ljubljani in zastoj tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Po Sloveniji pa naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Radar v Črenšovcih pri Sikli. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1
2: Jana Morel. Zjutraj od 8 do 11.
12: Dobro jutro, rokerji, lepo zdrav v četrtku 10. septembra. No, zdaj pa je, ne? Zdaj je pa prav zares zadišalo po jeseni. Kar nekaj nas je bilo taki, ki smo minuli vikend izkoristili na polno. Na zdravli poletju se pripravili na jesen. Zdaj prihaja, oziroma je že prišel tisti čas, ko tudi ta najbolj strupeno oranžena peroš pric ni več tako mamljiv, ne? Japonke bodo pa tudi hočeš nočeš le v omaro. Da sem recimo že stala pred njo, pa nisem vedela, kaj in predvsem kok navleč nase. No, tako. Še dobro, da je pri muski vse isto, čeprav se bodo pa tudi koncerti zdaj preselili spet pod strehe, danes skup naših stalnic. Ob 10.30 pridejo mimo fanti iz Samorastnika, z novo pesmijo seveda, tako da ne zamuditi, mi pa začnemo z udarno, ker to rabimo danes. Snow Patrol, Fate No More in Vlado Kreslin. Letimo!

Danes jo rabimo še ekstra bolj. In tudi prvo opozorilo, ki se je v jutrni Roksi še ni zgodilo, tega nikar ne počnite doma. Die Your Mother Down je šla leta 77, ena bolj udarnih od Queenov, ki je vse ostale mogoče malce postavijo v ozadje. Za glasbo je poskrbel Brian May, osnovni riff je napisal že leta prej, 68, še preden so torej Queen obstajali. Takrat je fant študiral astronomijo in je riff sestavil na kitari med počitnicami na Tenerifih. Še boljša je zgodba o naslovu. May je glasbo napisal torej precej prej, Freddie Mercury pa je ob snemanju potreboval besedilo in je naslov preprosto pustil takšen, kot je bil. May je kasneje priznal, da je pričakoval, da bo pa vseeno najdel kakšen malce boljši naslov. Jaz mislim, da danes ta naslov ne bi šel dober čez. Ampak ti so bili drugi časi, Freddie je pustil tako, ko je bilo in besedilo je namenoma precej uporniško ter provokativno. In da ne omenjam, kako zelo samozavestno ga je Mercury tudi odpel. Die Your Mother Down.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio ena Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio ena Rock FM.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich verstehe Sie nicht, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
10: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo, sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še skok na ceste in pozor, prehitevalni pas še vedno zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Še ena prometna nesreča pa na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane na uvozu Kranj vzhod, previdno da ne pride do naleta. Zastoj pa dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in potem še med Grosupljim Šmarjem Sapom, pa štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, primorska avtocesta proti Ljubljani stoji na več mestih med Uncem in Brezovico in pa zastoj še na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio ena, Rok.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio ena Rok, kjer je Jana Morel doma.
15: Dobro jutro, ekipa, Jana sem z vami danes, torej nikamor brez dežnika, tomale pa kar gumijaste škornji obut, bo še najboljše. Pred nami je četrtkov kitarski izziv, ura je ta prava in danes tale kratek košček pesmi, ki jo bomo kasneje slišali v celoti, zveni takole. Lihta prava, da malce dvigne današnje razpoloženje, pa takole bom rekla malo pomočino. Pevec je želel s to pesmijo spremeniti stereotipo moških in o moškosti. Trudil se je že leta 79, pa enim še kar ne gre. Nima veze. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6. Katero pesem, kateri band iščemo danes? Ja, kar malce bi poplesal naprej. Ok, tri v premislek, Kenny Loggins, Iggy Pop in pa Bon Jovi ter njihova mega, mega uspešnica Always. Še enkrat povem številko, nič 3 nič 4 5 5 6 6 6 za kitarski ziv, iščemo komad in iščemo band.
16: This Romeo is bleeding.

Ej, rokerice, rokeri, moram vas pohvaliti. Pričakovala sem danes, da mogoče glede na vreme, da se vam mal ne bo dal sodelovati, pa sem se očitno fej zmotla. Moram seveda pohvaliti Jagija, ki se je oglasil prvi. Kaja, lep tudi tebi na ta deževen dan. France je bil z mano, pa še nekaj nepodpisanih in vsi ste odgovorili pravilno. Bravo, danes smo iskali band The Cure in pa mega uspešen komad Boys Don't Cry. Besedilo govori o fantu, ki izgubi punco, potem pa poskuša pred njo in pred drugimi skriti svoja čustva. In zdaj na mesto, da bi pokazal žalost, si govori, ej, moram biti močen, moram fajtati. In seveda od tot naslov Boys Don't Cry. O prvem izidu v Veliki Britaniji, tako, kar se tiče uspeha, ko so jo pa leta 86 ponovno izdali kot single, je postala precej večja uspešnica. Danes bi verjetno uspela, ma tako je lej.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunani ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostaje izhodišča stare smernice. Za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečamo, ostanimo mirni, spregovorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo po poti, po kateri smo prišli. Ne tecimo in ne plezajmo na drevo, psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: V tem trenutku 15 stopinj Maribor, Velika Lašče, Čatež in Majšperk, Ljubljana 16, Črnomel 18, v Kopru jih merimo 21. Oblačen in deževen bo še naprej tale četrtek, pojavljali se bodo nevihte z nalivi, temperature čez dan pa od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, tudi zagrmi lahko, bodo pa padavine popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprto staja prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Žale, Carja Vas in Šempeter. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma. Zaprt vozni pas med tem na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod, prometna nesreča. Tudi tu nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico in med Grosupljim in Šmarjem Sapom. Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, pa tudi Gorenjska avtocesta od Vodic proti Ljubljani. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio Jana Morel. Od 8 do 11.
8: Dobro jutro, želim 6 čez 9. Lep pozdrav službe, lep poti, pozdrav na vse vaše poti. Danes bo šlo verjetno bolj počasi, bo pa nasploh treba tudi malce bolj previdno. Vemo, kaj pade prvi dež po poletju, smo vsi malo zgubljeni. Jana, skratka z vami, počasi se premikamo proti naši zadnji uri. Kot že prej omenjeno, v zadnji uri me obiščejo tudi samorastni, ki imajo nov komad, bodo kaj povedali tudi, kako so oni preživljali poletne mesece. Ja, precej hitro po najbolj vročem poletju, torej vstop v jesen. Kakšen koncert se bo tudi že prestavil v dvorane in klube, ostali pa seveda bodo s tem usledili. Kateri bodo ostali, kateri so sploh na voljo danes večer, pa izvemo v nadaljevanju, ko pregledamo, a kje kdo žaga, takoj po Black Sabbath, po Daughtry, Over You in Bijelo dugme. Ružica Sibila, sada više nisi. Lepo jutro želim.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Osrednje dogajanje v tem tednu je nekako postavljeno na Metelkovo, ki praznuje 33 let in v okviru te obletnice, pa tudi čez vikend se bo dogajalo kup stvari, od razstav, delavnic, kakšen piknik, če bo vreme zneslo, in pa seveda koncerti. Danes tako v Gali hali Klemen. Klemen, pomemben podatek za vse, ki bi šli pa tudi v prihodnjih dneh mogoče nazdraviti meti. Vstopnina znaša 20 evrov, velja pa za cel večer za vse klube in bo namenjena infrastrukturnemu skladu. Po Metelkovi se bomo torej sprehajali lahko tudi v prihodnjih dneh, lahko pa se že danes odpravite do ruske dače, kjer bodo nastopili Unforgiven Four Naturalica, oziroma akustični tribute band, ki slavi in preigrava Metaliko. Obiskovalci bodo seveda lahko slišali akustične interpretacije skladb, kot so Master of Puppets, The Creeping Dead, Fuel, Seek and Destroy, Enter Sandman in številne druge klasike iz bogate kariere Metalike. Skupina nasploh obljublja malce drugačen koncertni pristop, bolj atmosferično izvedbo ter več poudarka na melodiji, dinamiki in emociji skladb. Danes večer ob 7. Cena vstopnic je 26 evrov, dejte pa pohitet, ker je število mest omejeno.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Žal, še vedno kar 3 prometne nesreče, zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pri uvozu Kranj vzhod. Tam je nastal zastoj strpno in previdno. Zaradi nesreče zaprta na novo glavna cesta Žalec-Velenje pri odcepu za Studence, promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka med Zagorjem in Drskovčami. Tudi to torej prometna nesreča. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa na več mestih med Uncem in Brezovico. Sporočate, da je zamuda vsaj 20 do 30 minut. Radar Bevreno v Krškem na obvoznici. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana More od 8 do 11.
15: Dobro jutro želim, ja, noro je danes na cestah, še bolj verjetno popoldne bo, ko se bomo vračali iz služb, tako da dodatno previdnost in predvsem potrpežljivost danes imejmo seboj. Vreme je pač poskrbelo za tisto pravo jesen. Cherry Flavored pa za nekaj novega v hitu tega tedna. Gre za komad, ki ga poslušamo večkrat na dan, vsak dan. Fanti so se namreč zavihteli v hit, kar so nam obljubili in tudi izpolnili že pred časom. In naslednja stvar, ki jo čakamo, je plata, potem pa koncert, kjer bodo predstavili vse skupaj. Kako zveni njihov zadnji singel, ki so nam ga prinesli v poslušanje, pa po Davidu Bowieju, Električnem orgazmu in pa Ugly Kid Joe. Ura je 4 čez pol, če se vam kam mudi, danes raje bolj počas. Vreme pač tako, kot je.

0: Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: Njihova najnovejša, ki napoveduje tudi prvo ploščo, nosi naslov Daj mi povej. Ko sta se kitarist Aljaš in pa pevec Simon na zadnje oglasila pri meni v studiu, sta povedala tudi, o čem pesem govori. In kot kaže, je imel glavno zgodbo tukaj pevec Simon.
2: Zgodba. En breakup, pa je pač nastavljen song. Ampak pač ponavadi jaz ful težko pišem o teh stvarih, zato ker mi niso niti všeč take pesmi, tudi pesmi, ki jaz poslušam, ponavadi niso v tej tematiki. Ampak mi je tak cel song, mi je po melodiji, pa po instrumentalu za vibe, da bi pa lašal v to smer, pa meni se pa glih to zgodili in pa je šlo to lepo skupaj, tako da.

0: Laži.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 evra za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. Donald Trump je Američanom obljubil $5,000, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak vse šele september.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Še naprej bo četrtek oblačen in deževen, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature v popoldnevu pa občutno nižje od temperatur še včeraj, denimo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ne ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, vozilo v okvari. Vozni pas zaprt na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tam je nastal daljši zastoj strpno in previdno. Še ena prometna nesreča pa na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Potem pa še zastoji primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico in pa štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Kaj pa radarji? Enega ste opazili in sporočili v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Jana Morel, od 8 do 11.
0: Dobar dan, želim, Jana, sem tvoja družba tudi v tem deževnem, že malce bolj hladnem četrtku in počasi bo pasal tudi že vikenda, ne da ga izkoristimo za stvari in predvsem ljudi, ki nas osrečujejo. V tej uri ima zgodovine v glasbi, v drugi polovici pa se mi pridružta načeloma Janin Rok iz skupine Samorastnik, bomo videli, če se je mogoče kaj spremenilo. Definitivno nekdo pride in nam v poslušanje prinese njihovo novo pesem. Naprej pa tri po našem izboru, Green Day prihajajo, Bon Jovi in pa Metallica ter ena njihovih največjih. Enter Sandman, kot rečeno danes, Naturalica oziroma The Unforgiven Four, tribut poklone v akustični verziji Metallica v ruski dači, nazadnje pa sem zasledila, da je na voljo le še nekih 6 kart, tako da če se boste res, res podvizali in res pohiteli, mogoče lahko ulovite svojo zadnjo.

0: To so bili Green Day in pa njihov Billy, ki se vsako leto odloči, da bo prespal september in prav ima. Če zgleda tako, kot današnji dan, najboljša odločitev. Z glasbo oziroma z Janis Joplin smo hitro nazaj, takoj ko vse najbolj zanimive spomine razgrne 10. september.
1: 10. september v zgodovini roka. Leta 1946 sredil Don Powell, bobnar in soustanovitelj glam rock pionirjev Slade, pri katerih je bil član z drugim najdaljšim stažem v bendu. Leta 1950 sredil Joe Perry, kitarist skupine Aerosmith, v kateri deluje že od samega začetka. Z izjemo petletnega obdobja med letoma 79 in 84, ko se je odločil preizkusiti še v solo vodah. Perry je sicer tudi del super skupine Hollywood Vampires, ki jo vodi skupaj z botrom šok roka Alicem Cooperjem in hollywoodskim zvezdnikom Johnnyjem Deppom. Leta 84 se rodil Matthew Falwell, glavni kitarist v zasedbi Kings of Leon, ki jo poleg njega sestavljajo njegovi bratranci Caleb, Jared in Nathan Falwell. Ime benda pa se navezuje na njihovega skupnega prednika, dedka Leona Falwella.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še skokrat ceste, tokrat najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod, ostaje pa tam še vedno daljši zastoj. Se je pa nova nesreča zgodila medtem na dolenjski avtocesti, zaprt je pozor prehitevalni pas v smeri Ljubljane malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride do naleta. Počasni pas je zaprt medtem na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je vozilo v okvari, zastoj pa primorska avtocesta proti Ljubljani na več med Postojno in Brezovico, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Radar v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej in pa še na relaciji pod četrtek Mestinje merijo na ravnini pred avto odpadom. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
15: Ej, dober dan, želim sicer deževen, ampak je pa že mali petek, tudi to nekaj šteje. Glih prav ste uleteli, po enem komadu sledi glasbena debata s skupino Samorastnik, bom reka, z dvema samorastnikoma, ki sta že tukaj, Jan in pa Rok, sta se mi pridružila. Znova so poskrbeli za nekaj udarnega, aktualnega in predvsem družbeno kritičnega. In to bomo slišali čez 5 minut oziroma v glasbenem jeziku po enem gospodu, Mitu Lofu. Ne zamudite.

0: Ja, pol pa ne. Meatloaf je bil tole in I do anything for love. Dobrodošli na Radio Ena, rok 20-ih manjka do 11-ih in tile udarni ritmi v podlagi tudi napovedujejo precej udaren obisk. Moje družbi sta Samorastnika, ki predstavljata tudi ostale v bendu, ampak pridružila sta se mi pa tokrat ponovno Rok in Jan. Neki novega sta prinesla sabo, poleg dobre volje. Moram priznati, glede na to, da je drž sta fanta res dobre volje. Živjo, kako sta?
1: Živjo.
0: Ej, a se vrnemo čist malo nazaj, bom rekla, v poletje, kako ste ga kaj preživeli, kaj ste kaj počeli, mogoče ste tudi kaj bili bolj delovni?
2: Ja, v bistvu je bilo poletje kar produktivno, a ne? Bili smo v studiju, posneli se dodatne tri skladbe, ki bojo tudi na, kmalo na prihajajočem prvencu Samorastnika. Drugač smo pa tudi hodili po koncertih, tudi družili se, tako da fino poletje za nami.
0: Jaz sem Jana videla na gori Roka. Se mi zdi, a si bil? Oddeleč se mi je zdel en tak, kot ti.
1: Ja, pa sem bil jaz očitno.
0: In bil si takrat, ko so špilali, mislim, da je bil Hammer, oziroma ko so pač preigravali Metallica.
1: Ja, res je.
0: Ej,
1: ja.
0: Pa si pa bil ti.
1: Super festival, rad se vračam na gore Roka.
0: Ja, jaz upam, da boste enkrat tam nastopali, a ne?
2: Tudi.
0: To bi bilo zelo za pozdraviti. V bendu še vsi isti, kakšna menjava, kakšna nov, kakšna star?
2: Ne, za enkrat še vse po starem.
0: Se imate radi, torej. Okej, nov komad je torej zunaj z naslovom Domov me več ne bo in seveda ne govori o rožicah in metuljčkih, ampak o eni čist drugi tematiki. Lahko malce povesta več o tem.
1: Ja, mislim, da dan se vse preveč poje in govori o nekih rožicah ljubezni. Mi smo rokerski tradicionalisti, da tako rečemo, radi zaplujemo v družbeno kritične vode. Komad govori o zelo pereči, torej tematiki, ki je nažalost še vedno tudi v zahodnem svetu vse bolj aktualna, to je tematika vojne. Seveda, kdo si želi vojne kot vojni dobič, ker je noben drug. Tako da ja, komad Domov me več ne bo govori o tem.
0: Rok, ti si napisal komata, ne?
2: Ja,
0: a imam prav. Dej mi pove, kako je napisati takšno pesem. A je mogoče malo lažje, ko daš ven ta gnev, to nestrinjanje in ga spraviš v eno takšno obliko?
2: Ja, definitivno to je tudi nekak bistvo, zakaj se komade piše, vsaj kar se mene tiče. No. Nek notranji vzgib. Jaz tudi delam veliko z mladimi, tudi mednarodno. In definitivno so mladi ne identificirajo s tem, kar se dogaja in v Evropi in posod po svetu. Tako da sem napisal v bistvu ta tekst glih skozi oči te mlajše generacije, ker se veliko z njimi tudi pogovarjam, pač službeno. In sem začutil ta njihovo v bistvu po svoje upor na eni strani apatijo, na drugi strani spet agresijo, tako da mlade generacije so definitivno precej zmedene. In je pa nek skupni imenovalec, da so proti temu nasilju sploh zato, da bi se nek politični kapital pridobil.
0: Jan, kako je pa odpet tak komad?
1: V bistvu, to sem že zanič povedal, čist tehničnega vidika nekoliko drugač, ker sem ponovat navajen na više višave vokalne. Z vidika tekstovnega pa mi zelo sedejo te tematike, tako da lepo teče.
0: Eno čist neglasbeno vprašanje, ste vi bolj optimista ali pesimista?
2: Jaz sem po mojem bolj pesimist, ne? Oziroma realist, jaz pravim, da sem realist.
1: Jaz sem po optimalni optimist.
2: Da sva in jank nekak. Ne?
0: Ste, ampak ja, nekak probamo gledati, da bo pa vseeno enkrat malo boljša, ali kaj ne. Mogoče to vključuje tudi vaše načrte, kaj se še kaj pripravlja? Mene zanima predvsem, kako je s koncerti.
2: Ja, to je tako, na zadnje, ko smo bili pri tebi, smo omenjali nek koncert že za letos. Žalost se to ni realiziralo. Ampak nič zato, ker bi rajš, da ko štartamo konkretno in zares. Tako da realno za letos je v načrtu poleg tega singla, ta drugega, ki ga boste danes slišali, še izid, sigurno še enega singla do novega leta. No?
0: Super.
2: Potem pa spomladi nekako planiramo prek Nike Records izid prvenca in pa potem seveda podkrepiti s prvim koncertom in nadaljevanjem koncertov.
0: Okay. Jaz imam samo še vprašanje, glede videospota, ki je tudi zelo zanimiv, dober narejen, imate tudi igralca v njem, Jureta Žavbija. Kdo vam ga je pomagal zasnovati oziroma od kje ideja in potem sama izpeljava?
2: Ja, zopet smo sodelovali v bistvu z dobrim kolegom in super režiserjem Matejem Sušnikom. Zraven sta bila tudi ekipa iz pač evropskih prostovoljcev in pa ta akademski igralec, ki si ga omenila, Jure, tako da hvala za odziv. Snemali smo v enim od lokalnih zaklonišč, tako da smo dobili nekako tako atmosfero. Gre pa v bistvu za besedilni video, no, tako da se precej razlikuje od prvega singla, ki je bil res nekako tak dramatičen video. Tukaj gre za simpel zgodbo, ampak z veliko sporočilnostjo.
0: Ej, hvala vam, da sta prinesla, vseeno, jaz čutim optimizem od vaju dveh, če ne drugega, z odlično muziko, ki jo bomo slišali torej vsak čas, domov me več ne bo, hvala za obisk in jaz imam čutil, da se pred novim letom pa še enkrat srečamo, je prav?
2: Tako je, hvala lepa.
0: Zmenjeno.
1: Živa za besedo.
0: Uživajte.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Ta noč je moja.
10: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije verja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane otise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
15: Oblačno in deževno še naprej, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Največ dežja pričakujemo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji danes. Občutno so tudi padle temperature. Slovenjgradec 13, Polzela, Maribor 14, Ljubljana, Grosuplje 15, Semič 17, Izola 20 stopin. Padavine bodo ponehale jutri popoldne postopoma, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa primorska avtocesta A1 proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa zastoji še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Ja, po Sloveniji pa danes dežuje tudi močneje vmes, prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Radar v sivem kedju v Črenšovcih pri Sikli. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi podrtega droga električne napeljave promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila je cesta neprevozna. Zastoji pa Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in pa tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Sicer pa naj bi skozi celoten današnji dan deževalo po Sloveniji tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozih ali v predorih. Radar v Mislinji pri Petrolu meri v obe smeri. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in zgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prejel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: V začetku četrtkovega popoldneva Žalec, Ljubljana, Maribor 14 stopinj, Šmarješke Toplice, Ptuj 15, Radenci 16, v Ankaranu jih merimo 19. Še naprej bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, temperature pa danes v popoldnevu od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Še skok na ceste, nekaj težav imamo zaradi podrtega droga električne napeljave. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji pa takole. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici nekaj gneče od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice in pa zastoji še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Sicer pa, kjer dežuje, prosim, ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste vidni, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Radar v mislinji pri Petrolu meri pa v obe smeri. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana, med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod, tam vozilo v okvari. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi podrtega droga električne napeljave. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno daljši zastoj in proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, tako iz smeri Pivke kot iz smeri Razdrtega. Pravite, da je morda celo bolje ostati na avtocesti. Na Primorski avtocesti se stoji tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 1 km približno. Na Ljubljanski zahodni obvoznici še nekaj malega gneče od Koses proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti mimo Brezovice in pa zastoji še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec, Vrhnika. Radar v Črnem Brlingu pa opaki pri Velenju pri Stojanu. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Še naprej oblačno in deževno, temperature pa Maribor, Sodražica in Bled 14 stopin, Ljubljana Ptuj 15, Nova Gorica 19, Lucija pa 23. Jutri pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, padavine pa bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, vikend bo sončen.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi podrtega droga električne napeljave. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, potem pa Primorska avtocesta proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Raubar Komando. Promet dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Raubar Komanda. Zastoji tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in iz smeri Razdrtega. Na primorski avtocesti pa gneča še na več mestih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Potem pa gorenjska avtocesta, kolona v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici še nekaj malega res gneče pred razcepom Kozarje proti Primorski in potem naprej seveda mimo Brezovice. Stoji pa se še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec Vrhnika. Radar v Črnem Passatu pa v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
13: 100% Rock.
0: In nič drugega. Radio 1, Rock.

ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se mi začel lepo veliko cel solze in predstavl sem, da izgledal ta Japonski križ. Nekaj prvi v Rosu, nekaj prvi v Rosu. Zelo bo srečen, ker tak tudi zame pomenil.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v Slovenski Istri, Spodnjem Posočju in Hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pred državnim zborom pa so danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara protestirali podporniki palestincev. Zaradi ravnanja Izraela do palestincev zahtevajo ostrejše sankcije ter prekinitev vojaškega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Sar se je v parlamentu srečal s predsednikoma odbora za zunanjo politiko in obrambo. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 evrov.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: V četrtkovem popoldnevu lep pozdrav, v Mariboru, Celju in Slovenj Gradcu je 14, Slovenska Bistrica, Ljubljana 15, Metlika, Radenci 16, Vipava 18 in v Kopru 21. Dan pa bo ostal oblačen in deževen, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine pa bodo jutri ponehale in ostalo bo hladneje.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Četrtkovo popoldne sabo prinaša tudi zastoje. Ti so daljši na primorski avtocesti tudi danes proti Ljubljani med Senožečami in Rauberkomando. Promet dodatno močno oviran še zaradi vozila v okvari pri počivališču Rauberkomanda. Zastoji so tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na štajerski avtocesti gneča proti Avstriji pred prehodom Šentil, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Gneča tudi na cesti Šmarje Koper. Radar pa bil kedi v Brestanici pri Duropaku smer Krško, v Mariboru pa dva, prvi na Ptujski pri avtocestnem priključku smer Ptuj in še eden na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Pliberška meri v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, želim, Jana Morel Vidmar sem s tabo, vi poslušate Radio 1 Rok in evo, četrtkovo popovdne je pripravljeno, da ga še malce bolj začinimo z odlično muziko, z odličnimi zgodbami, vse od starega pa do tistega najnovejšega. Ena od teh prihaja v nadaljevanju. Hit tedna je namreč že pripravljen.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Njihova najnovejša, ki napoveduje prvo ploščo, nosi naslov Daj mi povej. Ko sta se Aljaš in Simon, člana benda, torej na zadnjo oglasila pri meni v studiu, sta mi povedala tudi, o čem pesem govori.

0: Radio 1 Rock. Pokrovitelj.
1: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V četrtkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da so tudi danes zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani in to daljši med Senožečami in Ravber Komando. Zastoji tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Vse pa je na prehitevalnem pasu proti Ljubljani te primorske avtoceste A1 med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec pokvarilo še osebno vozilo, zato je promet še dodatno oviran. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Unec, Rakoš, Kocjan, Logatec, Vrhnika in Trzin, Domžale, Vir. Zaprta pa cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa v Celju pri hotelu Celeja, še ena pa v Dobruški vasi pri krožišču. Nič 80, 22, 55, prava in zaston popodan. Četrtkova izbira.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, želim ob dobri muziki, je vse lažje in vse gre tudi hitreje in če imate kakšno, da bo steklo še hitreje, potem jo le sporočite na 030455666. Čez nekaj minut namreč prihaja vaša dvojna pesem.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rok, 100% ni.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Čas za dve pesmi istega izvajalca, ki nam je na današnji dan v playlisto prinesel dvojne Led Zeppelin, radio torej bolj na glas.
0: Dva hita istega izvajalca, radio je na rok, 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x 400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x 1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo, predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park pa za zdaj ni predvidena, pojasnjuje v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je, kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Četrtkove popoldanske temperature so v Mariboru 14, Ljubljana, Novo mesto, Kočevje 15, Murska Sobota, Vinica 17, v Piranu 28 stopinj Celzija. Bo pa v popodnevu sprva ozračje se nekoliko umirilo, proti večeru pa znova začne deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo te padavine obilnejše, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo tudi v jutrišnjem dnevu in za vikend. Temperature jutrišnjega jutra od 12 do 17, na Primorskem do 23.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Mirna Peč. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Ravber Komando. Zastoji so tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na štajerski avtocesti gneča proti Avstriji pred prehodom Šentil in od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja. Na gorenjski avtocesti se stoji proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa od Kozari do Koses. Na cestah Šmarje Koper, Gneča, Unec, Rakoš, Kosjan, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta pa je še vedno cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. In policijska kontrola v Dobruški vasi pri krožišču in še ena v Celju pri hotelu Celeja smer Polule. Prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
16: Čau ekipa in dobrodošli na Radio 1 Rok. Jana, vam delam družbo na poti domov, vsaj upam, drugače pa še malce stisnemo tudi po pisarnah oziroma vseh ostalih delovnih mestih. Ja, ura pred nami bo nasula kakšno zanimivo zgodbo ali dve, ki jih je spisal današnji datum. Rok štorija se tudi še ni odvrtela, vmes pa seveda ne bomo pozabili na najboljši rok. In tukaj so že tri, prav iz te kategorije.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno pot, prosim. Vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč. Zgodila se je prometna nesreča, nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljša gneča med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico ter na regionalni cesti skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na štajerski avtocesti gneča v smeri Celja od Zadobrove proti Domžalam, smer Avstrija pa še pred prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je gneča pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid, pa tudi na cestah Unec, Rakoš-Kocjan, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale Vir in vseh ostalih popoldanskih znanih. Še vedno pa je zaprta cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom, prometna nesreča. Radar pa Marjan pravi na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica v smeri Celja, omejitev tam 80 km/h. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
10: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan, lepo popovdne, voščim Jana, sem s tabo, vi pa na valovih Radija 1 Rok. Po glasbenem predahu pa še o eni pesmi, ki govori prav o teh, ki jih pri nas ne zmanjka. Prihaja namreč Rok Štorija.

0: No, tehle pa imamo pri nas, kolikor hočeš. Komad Rockstar skupine Nickelback sicer zveni kot klasična zgodba o življenju rock zvezde, v resnici pa je pesem precej bolj satirična. Pevec Chad Kroeger se norčuje iz stereotipne predstave o tem, kaj naj bi rock zvezda imela. Veliko hišo seveda, limuzino, denar, modele, zasebni avion in seveda tisto glavno popolno svobodo. V refrenu si pripovedovalci želi vse to, ne da bi bilo treba zares kaj narediti. Ena najboljših stvari pri pesmi je, da so jo Nickelback pozneje predstavljali kot zabavno parodijo na vse klišeje, ki jih ima rock'n'roll. Ironično, pesem je postala eden njihovih največjih hitov in slišali jo bomo prav zdaj.
1: Rock štorija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% rock. 10. september v zgodovini rocka. Leta 1946 sredil Don Powell, bobnar in soustanovitelj glam rock pionirjev Slade, pri katerih je bil član z drugim najdaljšim stažem v bendu. Leta 1950 se rodil Joe Perry, kitarist skupine Aerosmith, v kateri deluje že od samega začetka. Z izjemo petletnega obdobja med letoma 79 in 84, ko se je odločil preizkusiti še v solo vodah. Perry je sicer tudi del super skupine Hollywood Vampires, ki jo vodi skupaj z botrom šok roka Alicem Cooperjem in hollywoodskim zvezdnikom Johnnyjem Deppom. Leta 84 se rodil Matthew Falwell, glavni kitarist v zasedbi Kings of Leon, ki jo poleg njega sestavljajo njegovi bratranci Caleb, Jared in Nathan Falwell. Ime benda pa se navezuje na njihovega skupnega prednika, dedka Leona Falwella. To je bil 10. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ej, a ti nekaj zaigram?
9: Pridraj z mano, Egulekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egulekta. Egulekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 točke, nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Istok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
12: V četrtkovem popodnevu se bo ozračje nekoliko malega umirilo, proti večeru pa znova začne deževati, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi, v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji pa bodo padavine obilnejše. Vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja, občutno pa bo znova hladneje, temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23. Petkovo jutro pa bomo začeli s temperaturami od 10 do 15, na Primorskem do 17, dnevne temperature pa od 17 do 21. Na Primorskem do 25 stopinj.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Na četrtkovih popoldanskih poteh vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Mirna Peč, prometna nesreča, nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, ter na regionalni cesti skozi Postojno predvsem iz smeri Pivke. Na štajerski avtocesti se gnečimo iz smeri vzhodne in severne obvoznice do Zadobrove oziroma bolje rečeno od Zadobrove Karavanke proti Domžalam in smer Avstrija tudi pred prehodom Šentilj. Pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji gneča v dolžini 3 km, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa gneča od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid, pa na cestah Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale Vir, Laurica Škofljica in še kakšni popodanski znani. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, v obe smeri so zastoji, zaprta pa še vedno cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom, prometna nesreča. Na štajerski avtocesti pa radar merijo iz vozila na razcepu Slivnica smer Celje, omejitev tam 80 km na uro. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, lep četrtek, voščim Jana Sostavo, vi pa upam, da tudi že kje na lepšem, no? Če ne druzgo, je jutri že petek in bo malce lažje sfurat cel dan. V zadnji uri je ena od naših stalnih rubrik in pa zgodba o eni najbolj kultnih rock pesmi, ki je šla prav na današnji dan pred 35 leti. Vsi jo poznate, to pa si upam trditi.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Dobrodošli, Radio 1, Rok je z vami, Jana pa v njegovem imenu. Ej, če vam spustim dva takta, jo spoznate, ker je enostavno nadkultna, je epska, je himna generacije, je komad, ki si ga je marsikdo dal močno na glas v težkih najstniških trenutkih. Ja, tudi moje zlomljeno srce je nemalo krat pozdravil. To je Smells Like Teen Spirit, ki je šla prav na današnji dan leta 91 kot glavni singel z albuma Nevermind. In to je bil tisti moment, ki je alternativni grunge band iz vedno deževnega in sivga Seattla pahnutja k

Za Smells Like Teen Spirit veliko krat rečejo, da je to pesem, ki je ubila glam rock 80-ih. Prinesla je namreč mal več surovosti in iskrenosti, vse bleščice pa so se nekam poskrile v tistem trenutku. Cobain je kasneje priznal, da ga je malce strašilo, da je pesem postala tako ogromna, tako velika, ker ni želel, da bi Nirvana veljala za One Hit Wonder Band. In njegovi strahovi se niso uresničili. Ma kje? Lih kontra.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Radio 1 Rock FM.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: V četrtkovem popoldnevu vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, odstranjevanje posledic prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Vozni pas zaprt tudi v predoru Kastelec na primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in kosov počene pneumatike. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gaberg in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti iz smeri vzhodne obvoznice in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije še pred prehodom Šentil, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa stojimo od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Pa na cestah Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Trzin, Domžale Vir, Laurica Škofljica, Ljubljana Šentvid Medno, Ljubljana Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popodanskih znanih, vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, v obe smeri so zastoji, zaprta pa ostaja cesta. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom, cesta je ponovno odprta. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laškom, tamankedi pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Živo, živo, še malo pa si pomahamo v slovo do jutri. Prihaja še majhna misel, najprej pa Rok Trojček, ki bo naša ušesa napolnil in zapolnil vsaj za nekaj minut.

0: Odličnega ni nikoli preveč, to je seveda rock glasba, zdaj pa še malo razmišljanja. Tokrat nas bo življenjskimi modrostmi spoznal kdo?
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Zakaj bi bili dolgočasni? Zabavajte se. Rock šovi naj bi bili kot filmi. In ko grem v kino, ne pričakujem, da bodo spremenili moje življenje. Alice Cooper.

0: Samo na radio je na rok.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio je na rok FM.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave, v Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi odvzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi država stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: V četrtkovem popodnevu se je ozračje sicer nekoliko umirilo, a od zahoda prihaja nova runda padavin. Proti večeru se bodo te okrepile in to bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji lahko obilneje padajo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno bo znova hladneje, temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23. Jutrišnje jutranje le od 10 do 15, na Primorskem do 17.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Poglejmo najprej na Dolenjsko avtocesto, kjer so posledice prometne nesreče odstranili proti Ljubljani med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, tam tudi ni več zastojev. Je pa vozni pas še vedno zaprt v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Na primorski avtocesti proti Ljubljani daljša gneča ostaja med razcepom Gabrki in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti iz smeri vzhodne ljubljanske obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici se stoji od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid, pa na cestah Kalce Logatec, Vodice Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Šentvid Medno in še kakšni popoldanski znani. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa bel, a po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, temen kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli in policijska kontrola je pri priključku Kranj Zahod smer Jesenice. Srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: V četrtkovem popoldnevu lepo pot, srečno in varno do cilja, zastoji pa brez njih ne bo šlo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Ljubljani daljši zastoj med razcepom Gaberk in Rauber Komando in nato še na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti smeri ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce ali Lesce Bled, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Na cestah Logatec Vrhnika se stoji, pa tudi Tomačevo Črnuče in še kakšni pozno popoldanski znani. V vseh zastojih, lepo prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa BUAP še vedno v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Laško, v Hruševju so smer Razdrto in policijska kontrola pri priključku Kranj Zahod smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Ta noč je moja.
8: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra, v Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na Ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: V četrtkovem večeru in sprva v prvem delu noči na petek bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z oblaki, padavine pa bodo jutri v jutru ponehale. Hladneje bo, v petkovo jutro se bomo zbudili s temperaturam, ki je od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot in brez zastojev žal ne bo šlo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani daljši zastoj med Raztepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti pa tudi gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa gneča od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid, stojite tudi na cesti Logatec Vrhnika. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa bil up v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Laško in v Hruševju smer Razdrto. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: FM. Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
1: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Četrtkovi večerni zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Rauber Komando in nato še na več mestih med Duncem in Brezovico. Na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce oziroma Lesce Bled. Na cesti Logatec Vrhnika pa prav tako zastoj. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. To pa je to, kar sem zbral v zadnje pol ure. Hvala vam za vse prihajajoče klice na znani in brezplačni. Miren večer.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Ker je Jana Morelj doma. Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radiu ENA ROK. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio ENA ROK FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4 Elisa Domžale.
0: Radio ENA ROK. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhin, a se zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Če ostajamo na šolah, na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine. Evropska centralna banka pa je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,4 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
6: Večer in sprva v prvem delu noči bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, padavine pa bodo jutri ponehale, znova bo hladneje, petkovo jutro bo s temperaturami od 10 do 15 na Primorskem do 17, dnevne temperature pa od 17 do 21 na Primorskem do 25 stopinj.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V četrtkovem večeru še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Rauber Komando in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na gorenski avtocesti pa zastoj dolg 2 km proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na cesti Logatec-Vrhnika na Vrhniškem klancu prav tako. V vseh zastojih naj samo spomnim tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Drugje po državi posebnosti ni, srečno in varno pot do cilja, naredite si lep in miren četrtkov večer.
0: Radijska mreža, Radio ENA, ROK.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1,
0: Rok. 100%

cvetjevo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Ena Rock. 100% rock.